0: Inggih, matur nuwun sampun sesarengan kalian kula wonten dicara gayeng marem pancen gawe ayem tertentrem. Monggo ngabadi ngrasakaken pinarak malih. Sugeng siang gayeng marem.
1: Sugeng sonten gayeng marem ketok melati ayem turten.
0: Inggih. Monggo.
1: Penuh malih.
0: Inggih, badhe tanduk.
1: Kula makili niku cawit biasa nyuwun sawung gletak.
0: Sawung gletak. Oh, nggih.
1: Okay. Apa pram tak jenengane sambung sawung gletak.
0: Nggih.
1: Okay. Makili Pak Wit.
0: Nggih. Okay.
1: Dipun salami sedaya mawon.
0: Nggih.
1: Okay. Spesial kangge Buwati.
0: Nggih.
1: Okay. Sekalian kali Pak To. Nggih, sugeng sonten Buwati kalian. Nggih. Oh, pabreng ayo pabreng mlebu.
0: Nggih.
1: Oh. Sun, assalamualaikum.
0: Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sawung gletak mangke dipun tenggo. Kula aturaken dateng panjenengan. Lagone nggih niku nggih, sugeng siang gayeng marem.
2: Gawe ati ayem tur tentrem.
0: Assalamualaikum, Mbak Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Buwati.
2: Nggih salah.
0: Kula sinten? Bu Wiwi.
2: Nggih.
0: Napa Bu Sumiati?
2: Bu Wiwi, Bu Sumiati kan saking Mojowarno.
0: Nggih, leres.
2: Pun dilalekaken ta. Kula niki wau gayuk-gayuk saged mlebu.
0: Ngoten nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sehat sami kawi lujengan ya Allah. Nggih.
2: Mugi-mugi pinaringan sehat terus nggih.
0: Nggih.
2: Ngeten iki kadang-kadang niku lumeriyak.
0: Nggih.
2: Niki meriang. Pun paringi sate mbangil kemawon.
0: Sate mbangil nggih.
2: Nggih, meriang tapi boten merindukan kasih sayang nggih, meriang saestu.
0: Nggih.
2: Nggih, atur pambagyanipun ingkang nembe pada Pak Sutarti nggih ya.
0: Nggih.
2: Lah kula niku angen-angen mbok menawi disenggol dadakno pamitan.
0: Sinten? Oh niku wau ta.
2: Nembe mandhap niku mboten Pak Sukardi ta, Mbak?
0: Nggih, leres. Jenengan pengen disenggol kali Pak Sukardi tiba-tiba tiange supe.
2: Lah nggih, kula rantos tiba-tiba kok sampun pamit. Kula lajengaken Buwati nggih, Bunda Eti. Lajeng wonten Bu Wawan, Bu Juminten. Lajeng wonten Mama Yeti, Mama Lia. Lajeng wonten Mas Imam, Abah Bram, samudayane kemawon Mbak Nida nggih.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Sinten malih ngabadi ngersakaken pinara 87 97 97 niku wau. Bu Wiwi sampun derek pinara mriki. Pak matur nuwun sanget. Sinten malih bilih badhe ngersakaken lelagon sinambi atur pambagia datang para kadang mitra sutrisna sedaya sugeng sonten gayeng marem.
3: Sugeng sonten gayeng marem gawe ati ayem tur tentrem.
0: Nggih. Matur nuwun. Niki sinten?
3: Pak suwe Mbak.
0: Saking lereng nggih, lereng Gunung Kelut, Pak Wit.
3: Nggih, Pak Juwito.
0: Pak Juwito, nggih.
3: Nonton kali sing tunggal Mas Aidrong.
0: Heeh.
3: Kang ngambil monster sinten lho, Pak?
0: Niku wau Bu Wiwi.
3: Oh, Bu Wiwi.
0: Nggih.
3: Mangke tembangipun nyuwun Liontin, Pak.
0: Liontin, nggih.
3: Dereng nggak biasa to kalau wau, nggih.
0: Dereng.
3: Nggih, salam ngatur sepatu Bu Wiwi, Bu Wati, Bu Amara.
0: Inggih.
3: Bu Tidak Dayani, Mama Titi, Mama Kom.
0: Inggih.

0: Nggih, matur nuwun sanget kagem panjenengan sedaya ingkang tansah setya tuhu midhangetaken adicara gayeng narem pancen gawe ati ayu mutar tentrem. Niki kantun 8 menit. Kok 8 menit? Kantun 7 menit niki lelagone napa? Jatahe lagu ingkang dipunaturaken kagem panjenengan. Kaparangaken kula badhe nyuwun pamit. Nyuwun pangapunten mbok bilih wonten atur kula ingkang mboten nyajaki dhateng menapa panjenengan sedaya nggih. Terakhir kula badhe nyuwun pamit rumiyin ke pepanggihan malih mincing mulai jam setunggal ngantos jam 3 sonten. Tetap wonten setunggal atus kawan kemas tunggal megahertz radio sore Jombang FM. Sugeng sonten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jam tak tulis layang iki nalika langit kebak mendung, gawang-gawang katon lelakon kang wis kepungkur. Nalika dak sawang netramu ing tegal papungan, dak aras pipimu ing watu kendal, lan tak geget ladimu ing sendang glagah. Nanging ora jeng jebul tersnamu cethek kaya kali kang kebak padas, ringkih kaya kayu gapuk, garing kaya jati aking. Aku ora duwe pengarep-arep meneh jeng.